Hey, Jesus! Yesu nyami otiasi! Yo kasa watitimle muno! Watasi ye nyami! Sister, brother! Kawakuma tuwi ya mwati! Ego mse mwamwini mwati ndiye! Yesu eradi bekasa! Eradi bekasa! Natanela pierunya kupon obeka sama hallelujah obeka.